Det var Crown Imperial av William Walton, og her til slutt i dagens musikkfrokost så får du et utdrag fra klaverkonsert nummer 3 av Johann Sebastian Bach. Jeg heter Siv Wammer og håper du får en fin dag videre her på NRK Klassisk. Jeg er tilbake i morgen, så vi høres da.